0: all hungrig, hunstan kol rujuat perchakhai, rsintna metskin khai. Harashtan kasakhbal, kasakr kayibal, tka kaschet chutruza. Rumakra, kasik ik kulataka I nkihonarshin. Takan bapluhruya, kasno tukruwa la lahia, rumak nyarih, nkahila chachokhya, prujuat. Kol hungrig, takshim loch bapluhruya, spehuna la prubiyeh. Hara ala, rubi arruhuj. Kavrash bi hara ala.
1: Stan stan, kat peh hurmah ukin, nakabi.
0: Khashtan, kas shi bi akhri. Rumakra, shuyaru a chuchi, shbih kavra.
2: Akuj mailia, ksatet, shpukal naben, ananu bi yakta.
0: Ha ala, Kaskiru ko shutqih rubi shtan. Chqa, kaskish kashak rubi shtan khara yaktal. Rumakra, shbih chik.
1: Sana na yung ikh kempatat toyab shin, ntayari karang kito kin kunsiyar.
0: Hashtan, shbih.
2: Kasata chat pishtahi, kharaj, makhon, shinchapin vana makubli. Delta, the man who be a king ash in the babkin.
0: Hala, Spirti Creek.
1: Utsekta alch, Cookler, Munayarit Karanaksa, who names of Chka, can lock the cab hoy. Utskaraksk is a creper Kaslimal of King.
0: Hashtan, Skulbar watch Zir, Kavrashbe.
2: Haraj, Kishi be a bean, and Kishi be a bean can consier. Utskarak token kunsir, Stiktsukbia chink kira kabir, Kamik kinitskan nutsua.
0: Haruhut, Kaskish kasharishkin at Nakshbish canatra magyaktar. Rumakara, Kaskiru kushuban, Shagrahlar, Shomol Rihbinium, Egolishni, Kavrash kibirtra.
2: La la. ساتت نبوخوخا لشتن أشقي سوى ملخا نبوري نملخ سياف نوكوا قد توانخوخ نخيلال شاقا شيكوك أخبال تقشتني أخني أنن نخني لك تنبخو مروخوش شبوكالا خالشتن زخبيا شقي سوى ملخا قد سوانخوخ نألف بمروجوة جنك أخاقا ريلا أقري سياف نبوري لنم ننكتو ينزأتي لغا نألفا
0: Hala, Tashka Shahatzi, Speshatzak Makstni, Mahonshu Yatruki Hatzi, Achnak Speshatra, Kaski Rukusha, Shrumak, Shosha, Rumak Yaktal. Kolhun ich, Hashu Chapkaha, Nakzirkan Kibir Yelastni, Hatzi Chwa, Meshaksi Anra, Karashbi Harala, Rumakra, Shba, Shirkanuahi Ushia I, Irishbil, Hira I, Ebnoitaktar. Shiba kuncha'a. Shiba enkaq punaruk in rujuwaj yaktal. Zra, shivke'a hapqaqqum, shikyi biyakara yaktal nelpa prujuwaj akhne binkan zra. Dakh kukkun ki ghiya ibqaqqum, shikitsu shielpa khlechkop. Kola khlias yaaf shielpa anqaqqiq, qasn kitsu yina tsekmak.
3: Tukasampa shipata shipata wabien kipa wajju kruz. Kami pun pandai tu cek tas ala orang tu pintu. Atau cek tas kami dah.
1: Saya sih kau pun kena ya, lu mungkin sambil. Saya pun kau berani sih nak. Bagi kan dia.
3: Sebab ada yang kami dikari orang pandai tu cek tas.
0: Kaga rakyat I kasan laksa elpa pahkum skiban rektal ushi krus piyeh. Karajka kayak tas tak syutus betah krus piyeh. An laqsh palea an shuk utri chyaktar. Kharu huj qasi tziyal shuna rukush. Qasi tziyal shuna rumakra shpeta ishbihchka rishbil.
1: Khisu aai, qtsi huqshik bishitni chba. Hep qska nerv alqank chkba. Khisu. Ho chwi khaya. Kiba ho kamba kukinak tutri la. Qtsi huqshbe ish chba. Kinyarik nilsak khaba bis kokin o aya kinyarik gilsak bis chiba